Ja, her var Sankre Svika litt imot hold vi gatter, og det av fløven I handen støtt nå av. Og vi får høre en sang på en av nu, og til Healing Rain med Michael W. Smith.

0: Vi talte fram ved å sende brått og morgens hending og noen av bildet langt som har vært i kjøkken vikene.
1: Nå kommer en sending ur sjavnen noen.

en förvärta Walkman. Och så blev det till iPod. Och så blev det till iPhone. Och så kommer snilltfoner. Och så kommer iPadar. Och så kommer teltlar. Hvis vi så förrätter till Walkman. Och en Walkman har varit här över. Onkel. Oj, syste forsman. Og da kunne man enten ha en Walkman vi og noen kassetteband i, eller vi har fløv i. Og så kunne du bære Walkman vitter og ha øyne telefoner, og så kunne du med om du var ute, så kunne du lusta med at du gikk vis ned Walkman. Du gjør det da, Walkman. Så kom internettet. Færtelefonet var ikke oppfunnet. Ötlefon, ikke 5G, ikke datanet. Men altså, internetet kom, og så fann Apple på at gjøre en iPod, hvis det for en Walkman. Og en iPod-er, det var en harddisker som ikke var så større. Og inni av hesten er iPod-en, han kunne du køyre til internetet, og så kunne du takke tonløk nye av iPod-en. Og det var ulike snilltere enn en Walkmaver, til at en Walkmaver fyllte ofte nekv og vært hunker med en iPod-aner, tarvor i øynene luttler. Så fann Apple på at man ikke bare skulle takke tonløyk nere av sin iPod, men at man også kunne takke utvarpsendinger nere av sin iPod. Og så kom man lortet etter utvarpsendingen, da man var i Tøtjen og London, etter at man rann fra en tur, Nena Holtz i Klagsvik, etla hver man som gjør det. Og minst til, det var ikke 5G-net, etla liknande telefon-net som førte data i færtelefoner. Ja, så det som et podcast i Stortum snur seg ut, snur seg om ut fra tøy. Så det gikk noen gang som jeg har tidsen nå, Det at et podcast at du teker en internetsending fra interneten og gøymerne av tøyne færtelefon. Og til å si at nå tar du tidsjene sending nyr av dine færtelefon, så behøver du ikke langer samband i færtelefonene i virkeligdommens 5G eller 4G. Tøy at utdragsendingen kommer nyr av tøyne telefon. Og et annet som øsne ble snilt vi at man tok podcast nyr av sin telefon, det var at du kunne takke podcast ur Øtlaheimna, fra Øtlamøvdion utvarskanalen og fra privaton podcast framlageren. Det kunne du få alt nyr av denne ekne færtelefon. Så du har ikke langer avmarskaver til å lusta bære etter kringvarsfølge, men du kunne lusta etter DR, du kunne lusta etter BBC, Og ja, vi til lintene har også høystene gjørst podcast nå. Sørste måneder. Og et annet som veldig snilt vi podcast at det finnes en rikve av podcast-appen som du kan stekke av at du har snilt fond. Hvis det appen her til å ha og lysen til kursen utskjønt hvis du kan skal damer best bare suttje myntene som for tunne utvarskjenting ja, men så kan du velge en app som framhever myntene og lønnek hvis du damer vel å suttje hvor tekster skriver om til utvarskjenting som du tykker nye ja, men så kan du finne en app til det Nekv av åkken i førjen har en iPhone og her ligger så Apple Podcast inne og en app som heter Apple Podcast Og hvis man Android-telefon, så vil man ofte ha Google Podcasts som en app. Etla, så Spotify faktisk begynner jo, ja, jeg vet ikke, sørste 2 årene, at letja podcast, eller podvarsp, som vi sier førskun, inn av torrere plattformøysene. Og tar man så kanskje lurtar reklelige etter, lette kontakka, Bildt langt. Ja, men så kan man abonnere ut i det, eller subscribe på, elsker. Gjør et halt opp på, kanskje vi skulle si av førskolen. Så kan man gjøre et halt opp på til sendingene, og hver affær, møteren legger en nødvendig sending ut, og utdømmes bildt langt.
og det kommer vi til å gjøre samme dag, etter dagen etter, etter i vikskiftet, at sendingen er sendt, ja, men så først og øyne avmenning, øyne notifikasjon, om at nu en nytt først kommet ut, og hvis du innstilt til at det skal bli downloadet automatisk, så får jeg fyrir vid fra lintene, lett kjøyne og nytt, bildelångt, og bildelångt sending ut som pottvarsp, så kommer han automatisk nyr av tunne telefon. Og ja, og så kan du gå med til podcast av telefonene som til høver ordentlig vel. Til dem bør jeg vite via letja og en forvindelig ferie til å bøte den ut som podcast. Og der kan du til dem takke alle som der er i alt det der halvfjers. Takke nyr av telefon, og så hever du en tjøkken gang til av ødlom bøkene i bøte av tunne telefon. Og så kan du lagt til du så kanskje først under at lese Matteus evangelia, ja, men så kan du lagt bare skrolla nyer til en forvittneslig ferie tjøkken bøte om Matteus, trusser play, du bjørste ikke av internet samband eller telefonsamband vi 4G eller 5G til det ligger langt av til er telefon. Ja, så hadde man en liten forklaring hva podcast er, eller podcast, og ja, og vi har langt nå lagt flere podcast brøyre ut, og vi kommer litt til de fleste av våre sendinger som vi gjør altså nå om det ikke gamle sendinger vi enda sender, og ikke sendinger her som ikke tilhører er, og helt ikke som personlige bønner og nyer, men alle er sendinger som vi gjør i lintene, der kommer vi til å lette ut som podcast. Så jeg tror nok til neste til tog. Vennende, tek du vel i møte til neste.

Marner og Lofte framfører til sjansjen. Kom som du ørst nu til Jesus. Nu færer vi at høyre et løvkant i år.

Herren er ljós mitt og frelsa mín. Hvønn skal eg óttast? Herren er tann og verjir løv mitt. Hvønn skal eg reiast? Psalm 26, vers 1.

Tid hørte vitan ur Klaksvøk, Sintja Sanchen, så lanche og I myrskren og viltest. Vi færa nu at høyra Dolly Parton, og hun fyrir a Sintja Amazing Grace.

Vi tar det her Dolly Parton, og det var vi sendte noen Amazing Grace. Vi får nå at høre Lene Marie, sendte jeg sendte «Jeg lufter øget mot himmelen».

Vi tar til Lene Marie, og til var vi sendte noen «Jeg løfter øget mot himmelen». Nasa leie ver vi Nicodemus sangpølsen, og til vi sendte noen «Du leiter».

0: Vi tar til her Nicodemus sangpølsen, og det var vi sangen om til å leite. Og til Øssel Bergkammer som har gjort bei år og le til denne sangen. Vi færer nå at høre en vittnesbor som Brindleif Hansen har i Ebenezer den 16. september i 1903.
1: Det nok ikke alt ung i høymen i det som kunne si at jeg at det færest glede av ungdomens ved. Men jeg tatt om fyrir at jeg er en av tøymon, så kan vittna til at det færes glæv var av ungdomsens vi. Ikke av tog at jeg har kjempet med framtilta, eller har vunnet av en særlig hatt, men av tog at jeg har tids med Jesus som min personlige frelsere. Jeg tror tog at han døg for meg, en dag om jeg gulgat av krosset, og jeg tog meg ut i honom, jeg tror tog, og han har sagt det, at jeg av et liv og i honom. Og alt de som vil ha teken av i honom, de skulle øye seg glede. Gosse sorger bonden, gosse mist alt ser ut her i høymene fyrdom i det, til jeg har funnet Jesus som sin frelsere, og jeg har et løst håp, og en har ljøst glede. Det er verset, eller alt av den versen som hun gledt med som jeg, hettar, og høymeren for gonger og lister hansara, men han og gjør vilja gods verur i atler æve. Alt dette her tar vi høyra om kunnskapen i høymenon, og om det større ting i høymenon, for det er godt at man vet at man og Jesus, og det er alt annet for gonger, alt det som vi sutja, ta stendet til etter, det som og Jesus, verur i allar ævir. Og ta næsta versi, som òsinn gjør versi mér glett mér ekkur að negg yfir særlig sumar, þetta her. Og kjenna kærlega Kristusar, som stóir upp allan kunnskap, fyrir að því kunnur að fyllt við allar fylling Guds. Að kjenna kærlega Kristusar, som stóir upp allan kunnskap, þar við høyrum kunnskapen í høyminum, og halda til að kannski að við erum Løyde begavaje, for godt å vite til at vi kjenner synd til kærlige Kristus her, om du ikke kjenner til fullnær. Det kommer nok ikke å gjøre for en ånd det her hjemme. Men vi som kjenner synd til kærlige Kristus her, her var seg han, løvende og jeg gulgat av krosset for åkken, hinte her som en skam for hjemme noen, for åkken. Vi vet til at jeg står opp om atlan kunstet.

Vi tar til Magna Kristiansen, Sintja Sanchin, her glæver er færest. Og til Brindleif Hansen, som har gjort årene, og Paul Ferre, har gjort leie. Næsta leie verer atter vid Dolly Parton, og hese fer er da sangeren Go Tell It on the Mountain.

Dolly Parton framførte sangen Go Tell It on the Mountain. Vi færa nu at høyra Pelle Karlsson, og det vi sangen om navnet Jesus.

Vi tar til Gorun og Barstad, framføra sanchen om tar vår godl, som Frøybjørg Jensen har betøyt. Vi færer nu at høyre et løvgande år.

Herren er ljósmutt og frelsamuinn. Hvem skal ég öttast? Herren er tann og verje ljósmutt. Hvem skal ég reiast? Salm 26, vers 1.

Vit hørte Dolly Parton, og det var vi sendte noen In the Sweet By and By. Vi fjerde nå at høyre blått græs, og det er vi sendte noen Atter til kross.

Vi tar det blått græs, framfører sanchen atter til krossen, og hetta vært det seneste leie og sentingen I dag. Jeg tar ikke til oss å løte å, vi innskjønn om herrens røyke sikning. Henta sentingen vil endersendt sunne morgenen klokken 20, og neste mandagkveld klokken 23. Teknikere var Jekvann Sone Danielsen og E.D. Elma Haber.

Vi tar til vidtjen av Simon Absonsen og Christian Hansen, og vi tar seg om evne Jesus som fullkom godt og Jesus som fullkom menneske. En god gammel sanger som fjæren, heim til herren til Johnny Cash. Han synger for jokken, All Are All the Children In.

Johnny Cash sang fyrir okkon og All the Children In. Sendisjen her omvelde kommet enda og vi fer at spela Fernando Ortega All Flesh Is Like the Grass og han vidjet her så skulle jeg si at du der har vi haft vidjan av Simon Absalonsen og Christian Hansen og vi der også om Jesus som fullkomne god og fullkommen menneske. Så takk for meg. Og sendsyn her vi enda sendt sunnedagen klokkan 3 og vi følger oss det etter Fernando Ortega.

ena förvarta Walkman och så blev det till iPod och så blev det till iPhone och så kom snilltfoner och så kom iPadar och så kom teltlar. Hvis vi så færretter til Walkman, og en Walkman-over til å være til Evar Unker, og synes du for sånn, og da kan man enten ha en Walkman vi har noen kassetteband i oi, eller vi har noen fløv i oi. Og så kan du bære Walkmanen vidt der, og ha øyre telefoner, og så kan du med om du har vært ute, så kan du lurte med om du tjekk vi er snill Walkman. Du gjør dette, Walkman. Så kom internettet. Færtelefonet var ikke oppfunnet. Øtelefonet ikke funket. Ikke datanet. Men altså, internettet kom, og så fann Apple på at gjøre en iPod i stedet for å gjøre en Walkman. Og en iPod-er til å være en harddisker som ikke var så større. Og inni av hesten iPod-en han kom til å køre til internettet, og så kom til å takke tonløk nye av iPod-en. Og det var ullenek snilter enn en våkmaver, til at en våkmaver fyllte ofte nek og var tunker, med en iPod-aner tar vår ølige lykler. Så fann Apple på at man ikke bare skulle takke tonløk nye av sin iPod, men at man også kunne takke utvarp sendingar nýra som iPod. Og så kom man lusta etter utvarsendingnum, ta man vær ui Tøtjnum London, etla ta man rannsra en tur, nýjana Holtsin Klagsvík, etla hver man svein gjörde. Og mitt stil, ta var ekki 5G-net, etla liknandi telefon net som førdi data i vi færtelefoner. Ja, så det som en podcast i Stortum snur seg ut, snur seg om utfra at vi søvde gjøkt noen gang som jeg har tids nå, det at et podcast at du teker en internetsending fra internetten og gøymerne av togene færtelefon. Og det vil si at nå tar du tids en sending nere av dine færtelefon, så behøves du ikke langer samband iver færtelefonene iver til dømes 5G eller 4G. Tui at utvarsendingen kommet nyr av tuina telefon. Og et annet som òsne blev snilt vi at man tok podcast nyr av sin telefon, det var at du kom til å takke podcast ur ötlaheimna, fra ötlamövdion utvarskanalen og fra privaton podcast framlagaren. Det kan du få alt nyr av tuina ekne færtelefon. Så du har ikke langer avmarskaver til å lusta bare etter kring hver førje, men du kom til å lusta etter DR, du kom til å lusta etter BBC, og ja, vi til linten her også høystene, just podcast nu, syste måneder. Og et annet som veldig snilt vi podcast at det finnes en rikve av podcast-appen som du kan stekke av tunne snilltfond. Hesar her appenar til hava og lysinter kursen utskjønt hvis du kanskje damer best bare suttja myntene som fyrir tunne utvarsending, ja, men så kanskje du velge en app som framhever myntene og lønnek. Hvis du damer vel a suttja hvor tekster skriver om til utvarsending som du tykker nyer, ja, men så kanskje du finne en app til det. Nekve av okken i fyrjon har en iPhone, og her ligger så appen podcast inne, og en app som heter Apple Podcast. Og hvis man har Android-telefon, så vil man ofte ha Google Podcasts som en app. Etla, så Spotify faktisk begynner nå, ja, jeg vet ikke, sørste 2 årene, at letja podcast, eller podvarsp, som vi sier førskom, inn av torrere plattformer. Og tar man så kanskje lurtar reglilega etter, leta hun taka, bildt langt. Ja, men så kan man abonnera ut i dag, eller subscribe på, elsku. Gjør et halt oppa, kanskje vi skulle sige førsko. Så kan man gjør et halt oppa til sendingsna, og hver affær, vøytaren legger en nødvendig sending ut, og utildømmes bildt langt.
Takk om að við að gera samadag, etla dagen etter, etla yfir vikskifte, et sendingsni send. Ja, men så farstu og eina áminning og eina notifikasjón om at nu en nýtju parstu komin út og hvis du innstillat deg til at det skal bliva downloada automatiskt så hverja fyrir við frá lindinni letja eina nýtja bilgilongt og að bilgilongt sending út som potvarp så kemur han automatiskt nýr á tína telefon og ja, og så kanst du gauma þær podcast á telefonene som þær hefur ordentlig vel til dæmis byrja á við við að letja ein forvindislega fyrirjöknu bútina út som podcast og það kannst þú til dæmis taka allar som þær er ég held að þær er hálfjörs taka nýr á telefon og svo hefur þú enn að jöknu gongt af öllum bóknum við bútina á þinn á telefon og svo kannst þú lagt tættu svo kannska fært undir að lesa Matteus evangelia ja men så kannst þú lagt bara skrolla nýr til að forvitnast í fyrir jökn bútina og Matteus trústra play Du bjóðst í sjáva internet samband eðla telefonsamband við 4G eðla 5G til það liggi langi á til það telefon Ja, svo hattar man að lítil forklaring hvert potvarsp eðla podcast og ja, og við hefa langt nú lagt flóri potvarsp rauir út og við koma litja þær flesti af okkar sendingu som við gera Altså nu om det ikke gamle sendinger vil enda senda og ikke sendinger som ekki tónleikar og heldur ikke som personlige bønner og nýr men alle sendinger som ikke lindne der kommer vi til at letja ut som potvar så etter en lutt tænast til tøy Vælnande tek du vel i møte tænastne Musik

Mama Sen Think Be tonlayıcı. Query Dyson'a Fera Lesson'a Kus Christus'a. Ja, et oppgjør Paulsen og vanlig at du vil sikne over et la sikne. Jeg sa løtna. Det som vi tar er just nå, det er Terje Vestgård. Og av fløvene som eiter to leiter, så synger han Kvarver han. Så, velkommen til sendingen. Takk.

Ja, vi får av å gjøre. Vi en sanger som heter I want to see my savior first of all. Ikke så ikke om en fressere først. Da vil jeg ikke vekst og så ikke om, men da jeg kom i rom, da vil jeg gjerne så ikke Jesus først, synes jeg det.

I kvöld skulle vi høre Willy Hansen yngre synsja, og det noen kår som han sang taitøyene. Han var I fergen I 1974 og første forskning. Han sånne Willy Hansen eldre som var evangelist eller predikant I fergen. Kom I 1972 og det var stor vetjeng I evangelius nå. Her synker Willy Hansen Halleluja, byrjar det første kåret vi. Vi skulle høre en sang sett nærmest.

så færre vi til noe helt annet, og det blått græs, og der synes jeg den sannsyn som eiter. Hei, hva han jo henne? Han bare vekk. Det mot i dårsøkka. Bom, bom, bom. Jeg finner en natt til sattene. Vi færre av Sintja, og vi færre av Høyra. Alex Berensen, han synker, og hver viner Jesus.

Jesus er løsningen som gutter. Skal du da se ham? Ikke løren. Vi skulle føre til Danmark, skjønne. Og her skulle vi høre Liss og Per, og til sin kjære del var også aldri død.

Ja, alt under blåen. Vi skulle færa at lesa i skriftnjatter. Vi lesa ur Efesos kapittel 2. Vi lesa fra vers 8. Tøya nøye tid frelst vi trygg, og det ikke at vi kan sjalv om til gava gods. Ikke av verskom, for at ånden skal råsa seg. Tøy videre smøy hans herre, skapt og i Kristi Jesu tilgå versk, som god framman ondan har lagt reier, at vi skulle leva i taimon. Mennes tøy at tid som avver, tid som vår i heitningar i holdtnån, Våre kattleier og omskårner av henne såkattle av omkjøring, som vi gjør vi holdt noen ved håndene, men nest er at de tattøyene står vi utenfor Kristus, utestangt fra borgerrett i Israels, og løfte sattmålen og fremmant, uten vogn og uten god i heimen. Men nå er jo i Kristus i Jesu tid, som over vår lekkborster, kommer ned vi blåve Kristus her. Til han frier okkara, han som gjør de eit av bavon, og breit nir mittlen gæren vi skilt i sunter. Futtjenskapen. Ta han i holdesøyn og tog borste bålåna og fyrkipan er hennara, fyri at han viser kunde skapa av bavon eit nytt menneske, og så lest gjerra fri. Og fyrir at han vid krossen kunde jo i ein og likame få boa parster sått av god, vid det at han vid honom drap futtjenskapen. Han kom og kunde gjøre det til kom fri som lengt borste våre, og taim han fri som nærbor. Tog vid honom heva vid bai parster i ein anta eggong til feiren. Tid det tog ikke langer fremmant og utlendinger, nei. Tid det samborgar henne heilau og husfra gods. Tid som oppbyggt av grunnvallet, apostlene og profetene, og hotsteineren er Kristus Jesus selv. Og i hånd over alle bygningene sammenbunden og vekser til heilagt tempel i herranen, Vi har noen vera eisne tid bygd opp vi hinnon til bostad gods vi andan. Vi færre atre at lort etter Willi Hansen. Og til et han sangren som eiter To you, O Lord, to you alone.

fjore kapittel. Klokkan og hæmaren. Hesafir var ongen evig om at ganteren riggaie. Nyer etter og nyer etter for til fjokande, fyrst tjøkne mysker og så tjøkne okkurst og tygjelet og kvirlande som kunne hava vært nastan kvæt som helst. Det gjørtes ljósare. Så kjente de brottlige aser at de stod og omkring føsten underlei. Einar løt i etter gjørtes alt kjønst, og de så og atter og tann om seg. Heiter en løgjens det av vår, sier Digri. Mer damer etter åndsje, sier Polly og Skalv. Hitt fyrsta teg oss er færum, vel ljose. Det var ikkje som solarljós, og det var heller ikkje som elljós, etla som ljós som skuiner av oljelampe og kjersteljóse. Ikkje som ljós til det seg fyrr. Ljóse var eit komt, nestan rett ljós, og ongan hatt hoa litt. Ljóse var stilt, og blaktra ikkje. Det stod og ein og sløtt og steinsett og stegje, og hos stod atlan vein og tannom. Teg var ikkje atheimon. Husen stod i omkron tunene. Luften var ekvillig dim, så blå at hun var nesten svørst.

0: Hei, du lurer etter Lindene. Nå Gjerstadslottet av Skrånne. Gjerstadslottet en tonleikasending for ung her av Lindene. Vid Eida,
1: Eir
0: og Louis Brekman. Hes fer for sendingen av om Darlene Tjekk. Henne fulle navn Darlene Joyce Tjekk, og hun trus år, og hun født 8. september 1925 av i Australia. Og med henne Mark Tjekk, og det tre bøten sammen. Og Darlene Tjekk, hun ble frelst som 15 år gammel, og hun var forsanger i Hillsongs i Australia, og fra 1996 til 2006, så hun var en australsk kvitsund og låsangsleiere. Hun var her i 11 år, og hun synger en, og hun begynte å ta i samkommene være ordentlig lydel, men så vokste hun ordentlig nekv, så samkommene. Og den første sangeren Shout to the Lord.

Nas sanger eitir Majesty til Delirious, som hefur skrifat hans sangen. Og her synger Darlene Check henda sangen vi gitarspelaren ur Delirious, som eitir Steward.

0: Vi bor her og løper ikke vann for å takke for åkken. Vi vil eisen takke Jekland Poulsen, pappa åkker, for jeg tar over tekniker. Jeg klarer ikke å gå. Jeg slår ikke om kvannet, eller hva?
1: Ja, som du hører, så... Så vi lader den komme i linten akkurat nå. Men hadde vært så Eir og Løy Brekman som takket for seg og gjør sendingene Gjerstadslotter. Og Løy, når det sendingene endes sendt?
2: Gjerstadslotter.
0: Gjerstadslotter tåneger sending for ung i kvann mye dag klokken 16, og sendingen blir endes sendt frugge kvöld av midnatt, og leier kvöld klokken 22, sunne kvöld klokken 20, og mannen dag klokken 16. Takk for jokken!